Turkiye na aiki tare da Doha sosai don cimma hakan. Ina farin cikin ganin cewa Qatar na sake kokarin yin duk abin da za ta iya don magance wannan rikicin ta hanyar amfani da dukkan matakan daidaitawa da kuma hanyoyin da ake da su. Muna fatan za mu samu labari.